0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichele mingi seto kuranzea ke kulosa ka mitiru hile rimila chitza isangula waka chikatile chitavina wena kala kusana ka 8 horas ni 54 minutos. Itave kunyike shashamaito lezo zilungisela kubeida kuchikatisela ka wazina loi. Wa ugumesa ka huti ya maralita kunyan lemma gidumambiru mokumambiru nitlano ni giwe. Kutave nze nika chikatana mahungu hikanza kanya kusikala zinza ka metiria hina. Nza waka mahungu lawa itave kunyika kinjimuka. Nzeni ka kinjimuka itave kunyika TV su kutanu shulilete lisho kwa manambana. Kala usita kusinku ni 30 chikatia kwa hiku chikatisela longolo kuwa gichilu murimi. Sinku ni 40 mahungu hichindau na kuona kusita kusinku ni 50 ita kunyika matimi ya siku. Sezo horas kutave njala mahungu ya kusikala zinzi la matufama na hina kala kusanika 8 horas ni 5 minutes. Logo está com 8 horas e 10 minutos, está vendo que o Mahungu e o Sangula, ele é o Mlaji Tsaka Mishli Yanyamul. 8 horas e 20 minutos, está vendo que o Mahungu será o Change. Se ele é o Nakuana, ele está com 8 horas e 54 minutos, que ele está vendo que o Mahungu é o Mahungu, ele é o Mlaji Tsonga. Logo está vendo que o Mahungu é o Mishli Yanyamul. Bungilo mranza mangisetu logu fumelo kupangala tuwa hii mitiri ya Radio Moçambique ka mishlii kote ulele kuwazi kutani wazina wa kugumesa ka huti ya malata kunyanlema gidimambiri makumambiri kano ni gimu. Au pangala tigato mashivalo wika kula ula zingu na rufina mundao ka mchini vitiga Radio Moçambique mshivalo matamuni makateko na kuunga wazina. Luyo kutla ule kakayontli hanyileko ka lembiga doshmili even sish. Show it.

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamissa nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Kanavula, Kamashirami, Kamahamumu, Hichikamu, Yakusawana Munkseti, Uchigeru Chakumakahina. Yumbanyanzi Yodia, Munkseti Radio, Radio Munkseti.
3: Radio Moçambique, ao serviço do cidadão.
4: 8 horas, 8 minutos, kasikule gao makumanharka weti ya malata kunyan lemma gidmambiri makumambiri kiano nigimwe wazina ogumesa wa wetili ya malata kunyan nzeni kachikatana mranza mingiseti dawe kuchikatisala mahungu ya kusangula ya provinsi Nyambani lezuliri mlachizo.
5: Hey Juma, seu gumbila mchikitelua wena alhambedini.
6: Hey Saidi, nungwa ni masiku nze kela nzinga gwimbangi. Loku nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
5: Mila wanzifana la wena. Kanilezu, nzi gamili hiku ichi kwa nanzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona lezu?
6: Nisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga shukutu kuyantirweni. Avanana, vanga shukutu kuyachikoleni.
5: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Ingela le hiti vikela wonti masiku.
6: Ula lisini masevi. Amjikitelo chivikelo cha hina. Akusukela le jwikela kupenzuka. Zita gwimba mjikitelo wa mina. Laka mbeidu masiku wakhi. Zinga tapazama. Tivikela ka dzedzedzi. Kwekela nzeni ka mjikitelo. Ugwimbilo yaku la mbeduini. Kutani kasangu gawena. Wakhi masiku.
7: Malaria fora, fora.
8: Malaria fora.
7: Yeah.
4: Chisele chila yelo kwa havacha kuhunza uto mranza mngiseti. Kwa laho muna munga fanilo kubi ativikela. Kota lesho ichukwa na kubi ativikela ka dzedzedzi kuhunza kubi ya chpitali. Afala atibisha, atifila. Tila yeni kasi hakuata kutindiri wala kuna hitunyi kwa makinini. Na kona hituwe nyima kutira lesho hitisa kusona kota kuranza kahina. I lanza zulayelo za taudawe. Kwa lao, achali sima kutifikela kasikuwe hisi mama hiyanya tinjela tinene. Oitini Dej Moçambique, hiyanika mahungu na inakulori Ameriku Mukumba.

0: Tsiwenya phela byago ndrangani mulekana mane mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungungulizwa anavhangisana kukidzu nyu uyi mwane wule nyi ijujana na yilijana mane na re mwane gambe
1: somusil ku yutsungura no bona aprovação uhevude usumane certificate ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyimwane yoyo nyako mwani ohuru obutabasiku alandisa mitekelezwa tsabu iwe tekako iye akodza kukhatseka nga mwani mwani mwani
2: pulikela kursu nya ingenieria civil uhebula dzikasi dza tsabu ube usine certificate khaona katsaka no thudu langa kunga ingenier pokisekana nyako madangali napa mwani ku respect majo mbasuzo la midzi sili singene yako ni mwani tewuji kuti gengele bedi paka hewuti mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botava salva água, agora ninguém ganha uma roça, saco balão, agora ninguém, mas o vídeo hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educar e gude. Até para a casa o cunha, zenga a tua songa, então o mamã hong cunha na.
3: Mamã. Metumi ya rati msambiki kititsi kenye mbano mwenye sirimana longu la kunya inyambane ritimu kukwa na zimiru zezi. Kunukunu kujikati nya zedash mwenye sina kuninga mahungu wilapo kulimi ya gitonga mahungu matakumana kudongsada kumarkene kuye Nelson Francisco. Kwa mfukani mwenye siku 102.1 MHz kagipani gili ya umuini 89.9 masinga 89.0 kisiku 101.6 FM stereo mdorupani kenye mbani 88.0 funyaloro www.rm.co.mz Rimana com a Digo Internet. E quando vamos saber como é que se reina 10 horas.
4: Rádio Moçambique, Inhambane.
3: RM. Rúdio Manamahun com a Gitonga, com o Severo da Wing, Senhorani.
5: Mahungu ya Inhambane.

0: ndipo hapa kasema embelo ya embio yo nyambiri wa gaya hakusimama mitumia tu ya radio Msambiki kitete ya inyambane.
1: Epa Juma, já o hungerede muito que ter o ago.
0: Ah, saíde. É ninguém que suga nem lá, nem a mãe nem o filho. De coisa tudo na ah, vale tonga nem o Congo, nem o meu time se amendra.
1: Ah, nem ninguém o pimenta carat nyangao. Nem pede isso ana que é sinal do tugues. Se movindo a cobrirza, já o Congo o camu curisine sine. Kugu o larandra nem a mãe nem a o filho de tudo na. O papa do guarda ele tonga. Aholo utifikiala kama dwari nyatetezi. Kana lisini lo?
0: Ah, lisini. Madwari nyatetezi. Mwidika kama nyamba na ativa. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongo shkwa tunu.
1: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muenda nya kufikiala zituna. Simbarika kupana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenza.
0: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, uru. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyapweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
1: Dada uti watavo ndrani nyamwenda nyakuvekeleza tsuna watavo mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meipumu nyaudahi yali simamwe kuvanyani wo mi
2: malaria for the border malaria for the vamos todos nos proteger.
3: Bandriango,

0: Zesasari, zesas minuting said to Rajim Sambi, Kitlamil in Zedako Hikongoma, could sang and never for turning and Bani Kamitsikari has money to Paulo Masang, where Losa Paulo Mitsikari, Sikari, Sikari, Sikari.
1: Gutona Miranda Mitsikari, Halosaka, what's Vangis Kachkatichu, Kaizimendo, Maneka Hichuhoka, Ateo Miranda.
0: I can gaza miamukela ngo dzela dzati nene Paul.
1: Gotona, atemba munzela ye wase tiu lungiri tots ndani kakove hichita ni ndima yiwa ya mabulu ya tsikudwa damu.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Ni masungulukati.
1: Halo sengi swa kurandaka wa Radio Msambiki siti chisa inyambani kumweko ni Gaza hilosa kasika chigava chiwa cha mabulu ayawa makumba kumpela siti chiswa sasimbidi munu hila kuomba ngubihua utaku na uchioneka ubihua kubiwa kavatu wa kushavisa siru savatu makemwe mpela yitsumetela ko mishuvu hambini mefemulu ya watu wangi ngutu nguku ema kalitu kudatu na Msambiki wambangu tungutu wa muka maprovincia yuwa ya Gaza kumwe kuni inyambani hizivangu kumwe kutaku rambiwa watu aniwa mwendo aniwa Gaza kanzina ngave ya chihoka kanukua senu inyambani si hinanitate Moraes Bamb ku procurador provincial akamula kwa kwa dingu chipandi chiwa cha tingamu hambikambi ni vanana hina maneka hichi bula na yeko kala kunkua kuramba ingi siku hivyo chizumba nguceyo nguku chova chichi otisu maneka kudinacho chova chichi karatu china maneka chichi hamulwa lukudi ni usenge liwokari na nawe wasikota kove uchi tumisa tinu mirta tutu hino maneka ichi hasha kusimbilani kawana nangunokuwa kasi kove uchi maneka uchi ngero tata Moraes hoya hoya wa Radio Msambiki hoya hoya ka nangunokuwa hila kombo mbangu bihi uwa ngu kremi iwa itumetela kumsana kasi miloru ya batu avangi tingamu tatingi ngutu tráfico de seres humanos e inchani quadro quadro obehua
3: bom dia de tata Paulo né tata Paulo na Kensa ne losa vai engsete lá Rádio Moçambique vou te levar vai engs bonga ngutili taku enga ningwa chikati ato chikani kisucha ato cha procuradoria provincial kasi taita babata ngutimaka teta hombe ta ugevenga o shavisa watu nisihangu ditsi kudida hombe ngutu wangu idea mundial da coisa de do tráfico yo shavisa sihangu malembe ni malembe hauelela ngutu masiku kukupinda hauelela ngutimakatia ngutimakatia nguwa kuti taku atu hocheti maneka hediva woneleli katumaka tiku kadadisiku niti tiku tupindisa tumaka taku antiti tekelo vanana watu na hii sipimisi chilo tili taku katu vanana watu vachula mitumoni o vachula haya hai pronchu ku enkwantu wana vachula umuku ya shaniseka o kudawa nichani bwingine
1: mutona makayua yamaheka mambe makhalo mwendo hambini kona muwa nyembani nikona yamaheka
3: yamaheka tata journalista nguku ama Mozambique ku mahama contextualização ya kona ditikudato da Mozambique dimaneka didi ni ukalo wa unene para sona sigelenga sia nguku kuna ni mati, kuna ni maeroporto, kuna ni chitrato cha hombi, chili chitaku chitasunga umu ni mamani matiku. Shava wana kukwatumu, shau, kuna ni ukalu wakona. Nuku, na mama helu ye tumeneka kwasi chako vivuka para vona nguko kotsi kuna ma conditions ya kona ndamu vathu va tutumela kona dzeyo kasi kuya mahachane vamaneka ku vakota kumahata otobia
1: na kahinga khamsela ubihi ukhumba ntsena kuve vathu vachihuma hansi ka litiko mwendo tinga maheka ku edikona mwamudi tikoni edikona muka provinsi ya Nyambane
3: ubihu humelela ngutu ngutu kona tikoni mukwatu kukwatsile teni nga babata taku to humelela tili to maneka kukwatsi mwadi tikoni kwatu kuna ukalu awonele pra wona nguku hinani makalu yana nga mashawetela wotsi maji ta humelela ngutu umu katimwa ya tatu umu hizumba kukona umu hitipila kukona puri nguku mausikwa na yasha timaheka tili taku o ubiu umaneka ku sigevenga si ambali si joko si tasilembi ni silembi kisi doko nubaba tangu tietako sha masikwa na mo votumisa mafraudi ngutoni yetu ku lema ya dilembidi nguchilungu vale presos nas teias de fraudes. Vala aku tichamsela kutili taku hutsetu hibedu mule kavatikele ku violence kufanana ni tili vanga dimatona zavatumbuda kuvanga tumbuda kuva mama violence zvakunguva matili taku mawe hikombela mwanana wako pera kutatia tuma naye hikombela mwanana wopera ku ya anakota kuya gonda ibosa distudo hikombela mwanana wa wena kasi ikota kuchanchan mash kuku vona va trafikanti
1: wakushavisa vathu wakushavisa wakuba vathu wakushavisa siro sa vathu ubihi wa kale ni kale mwendo makemwe yungali kuhumelela ka madembe yokwita
3: ubihi wa kale ni kale mas kunkuwa zhawu maneka kukhwatsi zhawu kada vezi athu vathu atihengetela naku nikona nikuhidziva timwana ni timwana ta matekinolojiya ni chani zhakunkuwa timaneka kukhwatsi so engetela mas procuradoria nguntumuli yuma hako wa mapalestra ni magrupu de referencia entao timaheneka kukhwatsi zha timhaka tili vathu va yingisa ku vathu kota ku va tivhikela ngo timhaka teto karata
1: kutona ibongide Miranda kobanikani uchi ni Angola kani dzimwe ndo choti tsichokaro kunacho shuva kuchiveka hawa ka tate Morais
0: ina Paulo nitina vala kuziva ka tate Morais atiya kumazondo la provincia ye Nyambane kadi lembedia hokadona ka mhaka ya upino ushavisa wa vathu tihuti mhaka ya nenge semenga tiamukela procuradoria tele na kuni mhaka ya tidi hunguwa hema district wa matelo wa kuoneka ngomtalo kuchumelela mhaka yo fananiya
3: nibongile tata hambo mama akana tidziva ditina dakona kwa babata Miranda mama senyora jornalista Miranda nibongile timakatia ngudisini ngudichori timaneka timanekidi menjo munyambano no distrito de Machis então kumaneka ko mwanano wamweyo wa 4 anos então amana ngusigevenga si mas prosesi ya kona ya tibila kainamba babatela isasa mitela ngutu kunkuwa isasa mitela nguku prosesi inga dukutuma intu wakona ula anga chigevenga chakona kandi intu chigevenga chili chinga mahatia shachi nkorana kunkuwa para kwa emela ditsiku dumwedo chushisiwa
1: didambidiwa maka yu wabasi
3: mwenye ya primer semestre ya primer semestre kukukela janeiro para tseno
1: loku chifana niswa ni didambidi nga pinda tukuna chana
3: bon didambidi nga pinda kumuka nateka madadi ya kone ya para didambidi nga pinda nido teka ya primer semestre kukumanshu manshu kukani nakota kubulangu wona manshu didambidi chikara tuchumwe chibasi nga chamu kela majuku amukela chikara tuchimwe ingaku kutitile taku tudo está conforme o chilungo, o rato todo se maquilha, não, engatona. O tilo está com uma grupo de referência em Gaboboata, com o Michau, a ilinga, a Iquetelo, com fumo para a cota culo, nitmacati, tocarata. Então, em Gabasse, grupo de referência em Gabasse, procuradoria. Então, quando a Machele e a mãe de um outro, com o Cuchela Seno, a polícia, procuradoria, um monte de sítios. Então, coche, então, vai ver que um grupo de referência, um grupo de referência e vai tomar uma palestra. Por exemplo, um dar exemplo agora, uma palestra só para o primeiro semestre. Foram primeiro semestre só, 60 palestras. Tu lá, chama-se lá Cucu, Pinhama, Ninhimbi, para o Rio de Cota, o Xuxa de Magatê, o Hotel de Magatê, Zamanhã na Cucatu, de Cota com o Vato, Vato de Ziva, Vato Cota com o Viquela, o Machelio, se vale Vato de Belete lá com o Ticunumu, vai lá com o Vateca Banana Vato.
1: Uma palestra já, uma maioria com o Otsima Distrito.
3: Uma distrito, e Otsima Distrito. Uma coisa numa procuradoria, e vai felizardo. Isso aqui é Lungutungucu, procuradoria e Otsima, uma procuradoria toda a província de Inhambane. O grupo de referência, quando não é o Otsima, é uma coisa, uma província de Inhambane.
1: E na kakamuna ku kanakana taku skara tusiwa senga suka sechima heka hanzi ngutu ka madoropa ngu provincia nja hombi kuna ni makalu ya lena kuhoka kakona kukarataku anu kamuna ku kanakana kutenga suka sechima heka niwa kambi tisi suku otu kuvetichi mangalu watsenu kuvetichi hoka ka prokuraduri
3: mutone tenenga babata ni kanangu kumaneka kuhidi mweyo chidi chumwechi chikaratu Hingaku, hina hotel, katoto, chitanchi bila kukuti ngu tinene. Hingato ona nubabata sakutona. Nubabata tili tukani. Katili hinga tamukela. Ngu semestre, primer semestre, no e? Nta ngu hea, ya maka imwe basi hinga ima. Ma stili. Como uma grupo de referência, mas é que é do Otsima Distrito e Otsima Distrito, né, Tchantian? Baixa a mana qualquer como é que é? Informação, e até vai tudo para a cota-cota com a mala, turma com uma cadeia de semanique.
1: Amor Moçambique, tomando um guto, um guto, ver com o Sina Miranda na Kuman.
0: Itina vala au mbele hukuanza na kama chima ya ukata dilembedi hukadona imakai moyenzi na vanga wewe ya mukela kuwaidi makai moyenga mukela tione kwa kuhanga mapalestra mata kumachima hua kuomba tu vahingi dizikuvaya mukela makai ya kumbi kukua kusitunge tu kuwa fukua kumanga lobi huo utakuchone kama makalu hambana ya provinsi ya Inhambane
3: kutone tu nitimani ngutili takuwa mani mani makalu podi tumaheka tumakati masitu kutu nikawa na maisi sakuchani ngutone tuyo itakuwa hawa radu Mozambique para kasini wali wapimisaku kawati ziwe wakota kutiziwa ntao mangwana watukota ni wana kumangala uku chuketa hafu kama grupu de referensi hinga masungelela wote para kasiku hilwa ni nyimbi hili ya ugewenga
1: Tata Moraes, você se combiço se curro repolamos a província de Moedo, repolamos a retuco de Moedo, o taco na cochicalanguto, o escarpe de suas a coquela camitumo, se macaiwa caivangu covempela, cudini, cuvi, vatuvacala velanguchu, culveta mandungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung kukara chipimisa ayowa atata kunatu tiwa hingata ditsura atiwa atakunatu dimbili khatola kuniba
3: nibwengede sigevenga sohoka siditsharedu ngutu ula kuchigevenga otilongisela kukata parakota kumahantu muwa akwe ukota kumumelela kwani chigevenga chotabela umukama for example vabela umukako akombela mwanana ngumadosan adosan ngukukombela mwanana kina manekadi mwanana wakwe zhangaveleka já ato ngukupimisa tili takhatu ha pronto ya doação le iconet na mahati manana podatsota vamwana vota hoka hinani manana watu maputu atumako maje wala vamwanana o wala vadohorana para kota kuya mvuna kutuma amahatse em outro tráfico e o ato hidi kalatsidi pode pimisa kapinga tráfico e a zomba tseyo kuve já tseya naya pinda kambe maputu tuma yako ya tuma tseyo o ya tuma umwane vamwane vota oka hawa vako ato hikukombela vanana para hevaninga bolsa de estudo bolsa de estudo ngoku ayaya gonda matikone ana ma manana woningela manana wole depois de ningela manana wole ana hoka kona tsema tikone talvez ana ligar de tsiko de moedo base mama na masiko já a emedo ku ligar já ato atinga ho dzomba na dzomba ha oka sombra de bananeira ngo chilungu ekato a manana watu ogonda kuye ne kugonda kagondi otuma vekilu mukama prostitution infantil jokwetan jokutanchan zo talangutu so biha ubihitse kutuma sibhalo chanchan tseyo ja ato gatona telalekako chigevenga chicharidu ngutu ichigevenga kulwa ni chigevenga ni ntumo chigevenga inchawa tráfico de pessoas inchawa vavato
4: katsimbile moyo
3: nada uhumelela kukatitiko di umwato ni mamwana matiko vango ngushilungu vako cream organizado então toma eka mwa kuyana ni makontakti mamwana jako mamwana matiko ja ato he bimisatilita ku aku alawa manana watu para kuyatuma oku mabolsa de estudo ati hitiveka tilita ku ati tochi tululamiki kuwe nada ata lulama laveka ku ati maneka ku hidi shomidu ngutu kasi kota kuonelela timhaka tilita ubiwe unani matate kayo karata ngutu
4: mashomela nguya hiloku wokari achita hoka ntini kwangu achikena kombela mwenana mwendo alakuwa simama nikuwa chigonda hanzi mwendo alakuwa ninga ntumu incha nifanilo kuwe ntimaha kasi kunchikota kuzivata ku ayuwa atewa takuna atu hengata litsuri
3: kada nilitiku dina ninao wako amu Mosambiki na ninao watu wangu Constitution da Republika de Mosambiki manana katukoti kakote ikikuhumeswa manana kava tatu vakwe di qualquer maneira akuitumela atu basi di qualquer maneira thank you ene ankamata kwata hoka ahekombela katwala kudzumba ni manana watu kula kudziva helondisela na wakona siya bolsa di studio kuna ni marikiziti ya mabolsa di studio tata paulo watuona hinga kukuka basi di qualquer maneira kuamba manana wangu komu ni gerit bolsa di studio anatsuli hinga tuona tunene kulaku i bolsa de estudo aveka marikizito muno porque ma bolsa de estudo inadziva akukangwa hai aya gonda chani nkama muno no secretary watch so tikuna ni marikizito
4: mapalestra ya mama mahako matumisana ni sikola ni tichichi nevambi
3: ngukona malankhalo yotsibela kungutu nguntamu kone porque manana ngona ngona muli atidziva kukene para kukota kukula thank you akula natidziva kwa manyelo mona na dzumba kona diti kudato dinane nao hidine nao para heu cumprir ato va procurador va emile va nao akwe kuva emile va nao hisama kupalo shakoche hinga ato tsa hoti tuma kuntumu wona kon nikan mako organizations na governmental va vangi ngut vatuma kungukulwa ni malwati ya hombe aliashi ni ugerenga wa hombo entretanto ugerenga enta kama ita kuita tuma ho tuma hidi tsanganide he may identificar por isso ngutone tiva babata ku vaku i group de referência no google senhor paulo nkanhem tato já o calo in kuna nintu umuwa ituma ngutu wa mama palestra chani kukonstituidu por muita gente para ituma wa maistituisons yo karate sikani kisi so karate
0: ena tati hina vala kudzwa kungusi isi karate siya mita kumichangana naso kota procuradoria keyo provincia ya Inyambane kakuwa mekungumisa vatu kumisigevenga siya sima hakobi hiyo wa upi hambini ushavesi wa vatu kakuwa vekungoma manzani kamita tautitisi
3: Sikaratu sing into outa fariswa kana kufariswa mutonetu outa maiswa ngu into akende ninkombela manana yo akunetsula ani ongu ukholwa hambungu ukholwa vabela vatu hambungu ku ngutikanga vabela watu wana endredan maji tahombe atiti kombisa ku atu kadu E into yo henga nene buku til ano humesa ene por exemplo na dar exemplo ngu into a tráfico rico até kwa kongwa até kwa kongo chigevenga para por exemplo ngu chifananiso até kwa para maputo ana maneka ku adi ene ni into wadi inovato pambido vararo E ningieno no dzumba ene kana mbebola kabuli mwana na vale kababuli iva controlado vuli nguma pasi soti ngiena sukumbiriro entangu hali za tumbula loko kato hawa kama grupo ya tumanga veke tedo chitratona hai vatuma kungontumo vatumbula ka ayinto No. Como essa criança que para com uma depende a mãe eu entro. É um exemplo. Depende a mãe. Por exemplo, com 3, 4, 5. Então, a um gau maneca codini controlar a documento que ango eu tinha um gau apresentar com cama vaca apresentar tu sorte. Sim, um gudo. Mas cada de tico nem de tico. Chique venga. Chogonda mamani mama. Por isso atu natu chisungu. Tenki higonda natu kukatu. Vanana watu vetula majina iti ziva kukatu pelo menos. Vetula katatu mani. Atula mani pra kukota kwa ya lungisa tamakati.
4: Ngoto nengkama wakubi. Chininga kambi nkama. Kava engis. Numeri atu tsenu Inyambane
0: 86 93 87 3 99 e fonel Castillo de Cotacucia Chute Suchaco mandou o Sengilocaro Kunau Miranda Tseio Gaza número Akeno Gaza Unga Refanda Kao 87 00 51 300 33 87 00 51 300 33
4: Botona na chivirela au ingisi hinata tsen hichibula ntati morash hipola kankama umweo au kutumisa kunguto ma red social ma facebook ma twitter ni mambi se makaiwa
0: kaulu masangu emanyana ku dot au ingisi keno gas halo seng zetu kumfukani mitsikari
5: hello
0: mitsikari hibula ni mani
5: Bulana Antonio.
0: Ina tati Antonio himana udi haini kakona. Achete mukili tati Antonio asesi ya maonelo akwe.
4: Ngoto nani kutemba takwana tsumela chuya tati Antonio. Tata mro richila kudziva mpela ma Facebook yawa, ma WhatsApp yawa, ma TikTok yawa. Kama vuneteli kuve kuchioneka ngutu ubihiwa.
3: Tata Paulo, só tisungu e desenvolvimento, sempre com anima vantagem, anima desvantagens. Já ane, tilita cani, ma vunetela ou ma vunetele, anago gela tilita cani, ma vunetela. O vunetela nguchano, ngu ma facilidade, watuona. Já, toti, tilave kako cani, votumisa ma telefone, Kanu watumisa o otro mwani makanaish ya kuwa watumisa makundi. Atutulaweka kungudu ka vatu kuda kuvavone ivati dziva kao timakatiya ichuku kuningativisa vale vati vakunane experience parantumo para vakota ku vavavona nawo sendo kutekela kuningela basi porque ma tecnologia ma bom para ato e desenvolvement e madano ku ho desenvolver mas cada vez mais e desenvolveria com o dono de maga do engete. Por exemplo, Tata Paulo. Wana ocupa
4: Tata Marish na combela de vale loco bancane na ninguém se a he fonelaco. Ninguém se o cu moyane hoi hoi.
5: Outlen.
4: Di si di he bulaniman.
5: Na.
4: Anatu hau kadinadako?
5: Ah, bulanata faele.
4: Tata Rafael, ngu chini chwe.
5: Ah, kam kudwen.
4: Hoya hoya Tata Rafael, chwe tisichokaru kuna chumwendo ula kusenge langu maone la yukari.
5: Ah, hakuna zuka rata, huta kela kusu ganya mosha. Kota ginga chako hata hafuka hii na lumzuni. Hukala huk gazanga jingalo mtiko ni gani na hei agita kesi ambela
4: uungi huk gazanga
5: naku yivelo waka ambi kwa lomu kwa ambi zuni ya hina mkodweni
4: ngutona hibu ngiri kutona ngisi yu angadia chihe fone lo kela muko dwen hichi umbo mba ngu tama heka mhunu wa masiku ku uchi tola unga na nguma kuma Facebook mangwana wa sikuata kukua ngu hawa achi ya matikuni mmaka ya Facebook nsena
3: kanao tuwalu tonetu tuwalu kanao akula kutola indu, kula kunziwa, atangu hae, nchicha. Kuna ni madokumenti yokari, so para kuviajarmu. Adi mwanana, para kuviajarmu uma, Mozambique, para mamani matiko. Kula ku, ni imanekana ina autorizasao, avumelelu, angumani, nguvatati wakona. Hambu di mami basi. Ala kutibila ni mwanana atula tse. Kukawa chada uneko hama hachielu no sike chani. Adoveleka na iwo. Para kota ku aku kangu mwa. Atula di mwanditi ku mwanana viajar na iwo. Kulawa ku uoli mwanu wa mwana akene. Ina natumela ku viajar ni mwanana. Sha, nguma Facebook basi. Hiuona ma Facebook hitumela. Katutumeleki tutinga tuka nao. Tili facilitação e a localização, base. Mas ele tem lá com tudo isso. O que tem mais é que a torneira. Quando tem a vaculeta, vem tudo com as autoridades competentes. Vai, ei, eu não tinha, tu e tia. Tem que mais é que o quarto está tendo o chão. Panamá não vale, vai te desvar, vai contar com o chamecela, gudituri. Então, rambo com bela para ele, no Facebook, o água, vale, para contar com o diva, e na tili, te boba do água, tá de churro, ongo, macurro. Não pode cucuca, base de qualquer maneira, cato, ah, como, tecnologia, e aí, eu quisera, nada. O dono é tenho que dar exemplo, nunca, não é um avião. Avião, uai o colovetizela com o cacule. Mas uma numa desvantagem a homem, com o pindamovo. O atuante. Doneto.
4: Kuna ni vokari, vavangi wakona, kubiwa kavatu, kukumbantena wavasikati, kukumbantena mahorana. Dituri, mwendo makuhu.
3: Da, dituri, vochi vatu. Nga dituri, doneto, makuhu. Vochi vatu. Vangolwa ngubihu. Wotsi vatu vamo. Ikambi hingama idadi basu katu idadi. Ngutungutu wama neka kuingu vanana. Hibwapata ngukatu vanana. Ngutili taku sona si gewenga siya. Silava ngutu mafasilidadi.
4: Nakombela diwa lelu nguku hina ningi siya hii angulako. Ngi si ukumu yani hoya hoya hibulani manu ihumana nguhaya.
5: 89.9 Cota Pedro Masinga.
4: Cota Pedro hoya hoya o singelo monuko na woka mabulu ya wayatu.
5: Yeah, this is to la baba Masango ile chaku acha hombe afumo. Kula o mesmo afumo justiça ifumo. Kula kuizwana na nguvu ni malidi komunitari. A malidi komunitari são pessoas mais importantes na Spain. Mas anana ni ma chef de zone he kulo mukwa lo muti kwatini lo iko shumelela kukona yini ami chimunge hile enda loko unga hena kona zwana nungi hile lo ajita karata ngove ina lo mhinga kona lo zwinyingi hezwona mazviku hichava ku uya waula amunzuku wona videle nya mukhu ya wauleta kuva zaba kuti vata vatadhu zwinyingi hezwona enda as pessoas deve estar mais em frente são os líderes comunitários. Vai me dizer o que ocorre, malidri lá, o ativo a colisão do telefone, então a malidri, o que o malidri lá, o donisere chum, e chava com já não donisere aí nem o andinho o chum, a lidri é a minha bonitinho, a minha chefe de zona, eu a mativa a mazona, descasa tudo mais, então até a homem chega, eu a joia que tal a joia não se não me chama é, a mãe não a mudou o ano, o moço não é chavisi, o outro chico, mas o chava cola mas yena loko a fungile ku a chikada leswi ndzi nyiwa le tita tshayisa hambi ndzi dawa ata hula eo koza mas importante
4: sana hebongede kota Pedro kukhela Masinga e tata Morash o kauchani nguma wanala yawa manga si wa hawangu engiswata
3: nibongede tata Pedro ku ufunetela ngutu awumboni wa hombo nga mahato neto. Tokata, nila kubabata ngutitako. Lijowa, ahilikini. Poko, enkwanto ato, hota hawa ngutu. Intangu, hiweka ukalo, wana sigevenga si. Simaneka kusudu kona, ditiku takona, propri para wakota kumahitele tumakati. Mas um guto guto, não saca um guatunga para batizar dona, vela sim. E valide comunitário. Vá dizer a mamãe, vá tomar na com o meu grupo de referência. Para que ao o yamangala, um gamangala um gotitina d'água. Sula o yababata, calidres comunitários, o canipolícia, o yamangala. A polícia aí. A Ali, quando ni na Catijana, vanana vaca, matruque, vamaeta lá, goiate, para, vasi tumbulo, vatu vavanque. Tau e no amaeta, ela tilta com isso, tumbulo, catuatuichan, taverne. Pronto. Vango, ma audição, chama testemunhas. Então, rambu doe que nem camau cona para que sucede magati. Kavenimbi kudana wao na waka ungao manu manu nata. Au unamaneka kudi intu woka uziwe. Kuwe ngao unga maete la tozi. Nguku, aku ileka kuhi palusha tumakati hii, keshara tumakati kavali watu watu wa humbi. Kuna ni malidri komunitari tse. Inawe katili tukatu, malidri komunitari vajangu ni mwona. Malidri komunitari wa maete la tochanchanu. Então, tem que ir lá em Gantamo, não vou na minha líder do comunitário. Nguchano, nguku, Ivagela, unganigueli, kukaungani. Mas, lavecaco, mate, tu roca a polícia. Tena roca a procuradoria. Tena roca a grupo de referência. Atena tuona. Tem nguti tuona. Nada a exemplo, tata Pedro, ngutili, tima recaco, nguma uniões prematuros. Alvochada. Alava o chá de si, o anguku, o kwe, dadi ya uka, vasuku hoka. Masikwana ya tuoneka kwa si ichuku, nguchano, nguku vatu, vozi, vawonelela ti makati. Kavalawe vanana vatula makati, nguku, na vase kuhokelo, ngun kama wakona vatula ukati. Masaku isunga na kwe, wapalusha ti makati, tuoneka kwa si ichuku kwenye nyana mamani makala. Vale batela vakukuku va kesha makati.
0: Tati
4: ya
0: Paulo Masango.
4: Tsangano ya kumbalumba mfumo mutumisana kunayo.
3: Mhm. Na no grupo de referência, ina ni mitsangano vango some organizations non governamental. Awa mashishi kuna ni mashashi kuma
4: mashashi.
3: Mashashi. Então, é uma organização não governamental. Hambu chikolwane, chikolwane kuna ni grupo yili yitumana kunawo kuma maluno. Mama hako tumu wa utuma u wapalu usha timakate nguwa alunu wawo.
0: Paulo Masango.
4: Miranda.
0: Hichina vala kwa hiziva kwa hivuna makaya kwa hipalusha. Tinga hutina mburti ya titumisa kungupuru kuraduria kwa ya mkela makaya ya kupalusha. Kumbi kumangala ubihotolo ya kuoneka kumakaya nga yomba tati wanga hifonela. Ajikeneti hutia tuoneka kumigangani. Ngutungutu haanzi kama daropa kubi kuni kutavaka kwa kupalusha mkua. Atawa kwa zi kungani nga mangala. Tinga huti na mbortia tingu uchukua tisa kwa hipalusha makaya. Hisi zivu kukela hai. Hiva mani wako.
3: Iya. Yeah. Mamu nidi walele pronti. Ndoku kanguku tutuma tutuma ngote. Kanate kati nomuru. Maji na prometeru kukani. Pode ngama ku programa ye kai namba gwitangu kunkwano kai gwitungu kunkwano tam pode nimuningeta manumri yakona para kumupalusha tinumri
4: msikita mtona hibungide inkama wahi tutuma eleko kunenga inkama wakubi uchisia seleletelo kawatswa hemana ko katikaticho
3: kukata nibungide ngu programa ye munga ninga Nikombela kati kani ina maneji programu yosi mamisa sempre itabula kasi kota kuningana mawanelu. Mawanelu mguchanu mguku awali intu angaweleko ni makwasi. Hotetu hudole lekwa entamu hivunana mguchatu. Diti kudido Msambiki kwa kutingani ngababa tela dozi, tozi. Nikani diti kudiku proprio ngumahungu yako. Ina ni strato cha hombi nguzi so podi ya para kusungana ni chili cha mani matiko. Ja. Entao. Atitilaveka kumwa para hima ni kombela kuka watu ocheti. Ocheti kombela kukatu. Hima ni kaidiva wane lele. Hisi leki katu atitumakata governo. Atitumakata prokuradoria. Atitumakata chani chani. Kuhiti mana kanu opu abasi. Hikota kuhimaneka kuhiti ni kama nyanyana wo shushe wo hingati ingisa kuadi hikota kupalusha. Atu wapurukuradoria inatiziva kuhinchana atu inatiziva. Trafiku o kombelwa manana wa chana. Ngatu inotiziva kwa atu kungatu inga gonda para hikota kutiziva kuke inchani ugevenga wo shavi.

0: Ngove nye muhara va kumanana va mina va.
1: I Palamua ka melova ya wazina 30 wa julho de dambe 2026 o change wa kutsakisa u manha wa radio.

0: Hello selimo ingisethu akurandzeka mapfukeni mahungu ya usiyoganya muhla la xitichina tihloko maka helet amkombekisi wa mfumo wa tsinza lomuka province ya Inyambani yena tirela ku kama district ya Nwalungu ka province ya Inyambani Arsenia Masini nyamuhla vea tirela akanya solo nikabila kulu matsangu tamakuma kufumbeni ka mahungu lawa mtiro ya tagonzu yona yele ku yanyikela atibola ka mitlawa leti lungiselaku ku ya ka mapalisana ya ukavelga bola ivanana va swikola matangabeliwa lomu ka provinsia ya Inyambani letumwengiseleto tika kuta mahungu itakunauka usiuganye muhla amahungu lawa maambiwa ya mina ngunywa gezi mugizi wako Avelino Antonio akausaselga mchini kunena kulori Bernardo Salomão. Mahungu ya usiuganya muhla wa zina 30 ka julho lembe 2026. Mkombekisi wa mfumo wa tsinza lomuka provinsia ya Inyambani Arsenia Masingi yena atirela kwa kama district ya Nwalungu ka provinsia ya Inyambani. Amatsangu wok ya pfumbalegi gatiru na ena kulori Armindo Masingi.
1: A secretário de Estado wa provinsi ya Inyambani ive a tembisa wa zina ya loo ili jaku a mfumu utavi urehela a mali le yidivi waku a urangeli gami ganga na kui mali ya tuhetita outubro, novembro ni dezembro wale mbe gihunzileko. A tembisa le Arsena Maisingi ive a inyika ka urangeli gami ganga galo mdistritu ya Inyasoro lo mchikarikali yenzo la masiku mambiru a le mahaku chimaka wa zina ya loo ye hikelu gingwan Arsena Maisingi singi ivi ativiseleza ku atihwetita mayo ni junho amali hile sema kuno yilongiselo wako
2: o ministério de finanças está a trabalhar
3: a chikanikisu cha kupagara mali le chilo mutirweni para kufela ku amagavala wa mapagari wati wakambele zvaku alembele yiga 2026 kuna ni magava kambe manje kuna ni mahungula yako ahwetele ya mayo ni junho jai amali yako na yi longisela na anga tivi kwa tele zvaku yivi chikela ka hina manje leswi a zvi tiva kule zvaku yi longisela mali yako na yahuti ya mayo ni junho na heniku ni mahungula yako atihwetile ka timbiri amali yako na ita